0: ofaj mačak jest artist sa jedan šoubar ist ufek funder funder kind. Ja, ja, onda ist wir sind.
1: Molim, molim, sad bez komentara, ne ometa igru dara. Maco, molim, tačka slijedi, zvuka nit nam nježnu predi.